0: Allô?
1: Aïe, Baba Yahoua.
0: Allô? Azimio Tibim.
2: Tibim.
0: Azimio Tibim.
2: Tibim.
0: Azimio Ria.
2: Ria.
0: Azimio Tierala. Azimio Tierala.
2: Tierala.
1: Azimio la umoja, Kenya mzima inawezekana.